mwa me. Se me wuna be ma nyame wade ye. Me kwa wosu dia me kọ. Na se be ma be me wade pani matena de. Ewurde ade bi manifest wo fi ewurde na me so ma sade ni mpie. Aware pano eni munyam ro. Ewurde mani mpie. In the next 30 seconds.